Tue whata alo whātu sa moa e nau tāpo inga i nenei fo i tū lao le aso. Ia, ai usi mai alau whaafonga o tātou pol kalame e wha awau lavale nei. Wa se e mai i aso lulu o mai aso. Ia, ai usi mai alau whaafonga. O tala pupo o natu sia ma whaasala la wina i le pol kalame la wiloa o tāua. O oe, malo malo, male palolo mua. E ala i le tō manatu, ma whātu whatunga. E mai se ai o le fisao ta inga, whaafaiwa o mawhauwhaunga. E le anā fionga i atunu mafono, a whemata, a pelu, a iawao. O ruta, le teine na tā waso. O ruta, le teine na tā waso. Ua mawhaina i ruta o na iloa mea, Ua pupula o na mata, sa tā waso, a ua maai. Sāna le iloa fō ringa o le li i Amerika ua lano nofo. Ai o le nei ua mawhai o na vaa maai atu i le pisikoa Amerika toi ina ua whai nei maana tāne. Le tamā loa nā lofa i a te ia mala whai po ipo ma ave ia i le United States. E sa ili ai se tonga fiti ina ia mawhai ai o na toi maai. Ua maua mai ele ofisa o le pisikoa ia pia se whaalinga mai Amerika. Ua toi wa ai ruta. E masani lavona o wa ai ia ruta malona to lua. O feoso ia nei le pasi ima to tua i tafatafa o le fale o teine tausi mai. E tino la ititi ruta. E la ulu se ea. E la ititi fo ima aulelei. E tā waso. A ole nei ua maua mai se tala fia fia. U toi wa ahi ona mata. O lona tolua, o Bill Kelly, o se tangata ua matua, na sau i Samoa nei i le fesoa soani a le United States, mō tunu utau atiae o le pisikoa. Ma whai a onga ai i ala whamua, mono nofo ai maruta, Mo ai i Amerika, whai ai tonga fitinga o na mata, le au toi pupula ai nei. I le whātua au mainga lava o pisikoa i Samoa. Samasani e una wha pēha tangata. Se su e maisa tātou pisikoa tātou teno nofo. I nesi voi nuu e Safe ese ese ai po ai e te tau o na nofo ai le pisikoa. O se mea maua lunga le nofo se pisikoa i se ainga, peitai. Na amata i ona o tātou i loa ai foi. Le ese ese o tū maanga a Amerika lātou, ma tātou tū. Samu musuni si le tautu atu o lātou. I le si i atu a pofofano, po le asu atu o se ipu vai. Ia po le tau muli muli ma leo leo lātou. Ai maisa ai teine e pei ona tātou masani ai. Feu isi pisikoa ilo tātou ai tālafu, so ona ole maliu o le tamā. Ai le umi, ai toi tūfoi e ai tālafu ona ole maliu foi o le tamā. E le umi, ai toi tū fōi o toi maliu fōi li tamā. Oi, na mālama lama ai pisikoa. O toi ai ina umma o tātou ainga. E tau umma lama i tātou o tātou tamā. Po o lo mātutua umma o tātou tinā. Po teine umma fōi o le ainga o tua whāwhine. O le whālawe lawe. Ele aini a tātou upu taitasi e tauahi i lātou ia. E pei o upu whāpero tānia o le anko, o le anti, po le cousin, grandfather, grandmother, ia po le father-in-law. A whē lātā i fō i le mafutanga ma le alofa o na tau fō i le o le uso o lo utamā. O lo utamā. Ele tau mate... E tofu lava tātou mani manatu e wha amatala inga luenga pisikoa i Samoa.
Pola to winga fo I ia tau sanga I tele u mawae. Poni mea fo I sa fale tonu. Ae, po alawa ni o tatou manatu. E le tau mate. E tatou te au vatasi le nei taofi. Tua tele no na ule o ngā o piskoa I Samoa. Tele mele lei o tatou maua mai ai. O tō tele voi tangata o Amerika o mafuona lato I loa Samoa. O no piskoa o fo iatu mafai a lato ufa amatalanga I a Samoa. Ma o lato ainga I Samoa. Tō tele voi lato una maua mai aini o lato ufa ilonga maawalulunga o le poto. Ini sue suenga na lato ufa ia I Samoa. Ile ngata ina po poto I la tato na ngangana Samoa. Ya ai na ola ma fo ina tale te tau se ispis koa ma ta maru oisi. Wa ame fo inisi o lato tua fafine ma uso Samoa ma faa onga I Amerika. Ni e se fo iliso I fua sa ili ili o itangata. Wa wale ai ase vai panoa o Samoa ele iho o ia iasi. Wa o I tumutumu o maunga sili sili, o fito, o tafua o polu, ma isi maunga. Wa o I motu uma o Samoa. Wa o I o tatu vaitu loto uma. I to tō ka pisi, ma faila fumoa, ma faafu fuala umei, ma fia nonofo I fale o ato lau. Wa o mai Samoa nei, mo lato I loa, I lo tatu mati tiva. Ma lātou manatua I le tele o mea e lātou te lā fua I la pisi I Amerika wha ma lātou. E au ngā tele I Samoa nei. Ai nei tau mateo le talai. E au pito sili o na whaafia fia loto I le wha manatu I nao le lua se fulu tau sanga talu o na wha vae le pisi koa I le lalolangi. E I Samoa nei lawa ia. O le talale I a ruta le teine au le lei na tā waso a ua pupula. Na lei loa se mea a ua vaai. I lei vaai I a Samoa na wha nau maolai. Ai ua vaa vaai nei I le mātango fie teleo Amerika. Ona ole fisoswani, alona tō lua, piskoa, toi ina. Ia, mapuane lau wha funga Samoa, wha wau tātou polkalame.

e la ngona le e la ngona na a le ngata foi le pe la ngona le lofa foi le vai i tangata ya ai ka sia ta si inisial malu volta tu tu nu o alon final volta tu tu nu o lo tang fai ngalo lu e vai o le o to e valu minute tali tu la e tasi tal tasi mai foi le volta tu pokla mele nei foi ya uli e pa fa na tfa fongo mai pe tatu pokla il ta tua foi le fiona ya fo ya mosi o ne foi fatto va e ne foi a uli tato proclame ya e quei fai mosi ngau si vole pesi nga manuele umol tato proclame ma na tuo mo tato proclame ne foi va ya so time ya so to toi.